0: Radio Zenica.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: 4 sata.
1: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.
2: Postavljen sam već drugo ljeto će

0: Marketing Minute.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
3: Lijep pozdrav svima od Erogenizona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenica.

jednom kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam u

Cijenjeni slušaoci Radio Zenice, eselamu alejkum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. Danas govorim o namazu.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km, a Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada i 1999 km, uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
0: Marketing.

Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo

0: Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing.
3: Ja sam sretna žena, zar to nije očigledno? Sreć

0: Marketing.
1: Zaronite u val dobrih cijena u robotu. Vodi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: 12 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Impuls znanja.

Perspektiva je u Srbiji, u Novom Pazaru. Gotovo dve godine traju studentski protesti i širi pokret borbe svih generacija u Srbiji. Ovi protesti ne ostavljaju trag samo na institucije i politički život. One ostavljaju trag i u ljudima.

0: feel you.
1: Trenutak koji me najviše emocionalno pogodio i koji, da kažem, mi je probudio najveću euforiju je bio trenutak kad smo stigli bili u Beograd, čuvena šetnja 16 za 16, kad nas je dočekao veliki broj ljudi i kad je posle ta ista masa ljudi krenula da ide iza nas do nove lokacije direktorata Smiša, znači bila je šetnja otprilike od Adam Mola do direktorata 5 km, te neke scene, ja sam par puta bukvalno stavio bez teksta, nisam mogao. Kad bi se obratio nekom, jezik mi se zavezao od euforije. Nisam mogao da pričam.
2: April 12. To je prvi veliki protest u Novom Pazaru, kad se cijela Srbija svjetila u Novi Pazar. Zatim 29. jul, kad smo mi nasilno isterani sa univerziteta, kad se opet cijela Srbija svjetila u Novi Pazar da brani državni univerzitet u Novom Pazaru i definitivno šetnja 16 za 16 od Novog Pazara do Novog Sada. Sve su to neke poveznice između dva naroda na kraju krajeva zajedno okupljeni oko jedne borbe, oko jednog cilja.
3: Generalno cijela šetnja koju smo izveli 16 za 16 žrtava do Novog Sada, to je stvarno bilo neverovatno iskustvo koje ne može nikada u životu da se ponovi, ta ljubav. Ti trenuci ljubavi i solidarnosti među ljudima, to jest među cijelom Srbijom.
4: Jel vas sramota, bre? Od naših para primate plate, bre! Sram vas bilo! Sram vas bilo!
5: Ono što je meni u minuti možda sumiralo ceo studentski pokret i sve ono što mi radimo jeste kad generalno 12. april kao pojam, ali kada smo mi studenti iz Novog Pazara zajedno sa studentima iz ostatka Srbije probali da blokiramo autobuse vladajuće stranke koji su vodili ljude na kontraskup, taj fizički osjećaj što smo se mi svi zajedno držali pod ruke izuzetno blisko, a ispred nas je kordon policije i ti jesi uplašen, ali imaš onog do tebe koji te ne daje, koji te drži, koji te čuva. U tom trenutku, u tom minutu je sve ono zašto se mi zalažemo meni bilo ispred očiju. I taj osjećaj je nešto što kad mi se pomene najlepše uspomene, iako možda ceo taj slučaj nije toliko lep, je nešto što je meni bilo najupečatljivije. I sve šetnje što od strane drugih studenata u Novi Pazar, što od strane nas Pazaraca za Novi Sad.

0: Najupečatljiviji trenutak za mene jeste bio 26. januar, upravo zato što je to početni datum ulaska i izlaska iz blokade. Ja sam nekako smatrala da će ta blokada da traje maksimalno mesec ili dva, da dalje od toga neće da ide, zato što prosto, kao što sam i prethodno rekla, nekako su to bili sasvim normalni zahtevi, nije to bilo ništa, nešto što je, da kažem, ekstravagantno, da smo mi zahtevali neke nemoguće stvari. Prosto nekako normalne stvari smo zahtevali i samim tim sam mislila da će to vrlo brzo da se završi. Međutim, proteklo je godinu dana. Prema mišljenjima nekih to je izgubljena godina, za mene to nije izgubljena godina i samim tim mislim da je to nešto što me je baš onako, za mene barem, najupečatljiviji događaj.
1: Meni je najznačajniji trenutak veritbe naših kolega sa našeg univerziteta na Mostu Slobode prvog, zapravo noć pred 1. novembar u Novom Sadu. To mi je onako omiljeni moment za sve ovo vreme.

0: nekako čovek tokom tih dana borbe i same šetnje nekako razmišlja o životu, o borbi i o svemu. I ja sam tad shvatio u jednom momentu da je, kako da kažem, to mesto, ta cijela situacija nekako za mene predstavila simbol ljubavi, istrajnosti i borbe. I to je nekako neka kruna sve te naše borbe i naše ljubavi. I zbog toga sam baš odlučio da to bude tad i stvarno ne kajem se.
1: Cijela ta organizacija te šetnje je našto što mi nismo ni sanjali. Stvarno, mi nismo verovali da će taj trenutak doći gde ćemo mi biti toliko posvećeni svemu tome i sva ta naša hrabrost koja se poklopila u tom trenutku da se krene na tih 16 dana duge šetnje. Mi nismo sportisti, nismo aktivni, mi smo samo studenti koji su hteli da pošalju jasnu i glasnu poruku da smo tu zbog 16 žrtava i da se to ne zaboravi. Taj trenutak kad smo mi stigli u Novi Sad, ja dolazim do tog trenutka gde ja vidim sve naše kolege, vidim samo kamere, vidim ljude i samo vidim njega. I cijela ta pozadina, znači, se bluruje. I vidim njega kako je kleknuo. U tom trenutku su mene obuzele emocije zbog svega. Svega sam se setila u tom trenutku. I svega što smo prošli. I cijeli ti godinu i po dana koji smo, mislim, u tom trenutku godinu dana koji smo mi proveli boreći se za nešto, da moja ljubav bude kronisana baš u tom trenutku i na tom mestu. Ja sam to više videla kao neki simbol borbe našeg univerziteta, pre svega, i svih mojih kolega. Taj trenutak naše veritbe sam videla kao simbol svega toga. Te kasnije, par dana kasnije, sam ja shvatila koliko je to ljudima dalo nadu i cijela ta činjenica da je to se desilo na Mostu slobode, koliko je simbolika ogromno kod svega toga. Jednostavno, to je bilo ono što mora i tu je i ojačala naša ljubav. Jednostavno, mi smo bili ko svaki momak i devojka, svađice, ne znam, nepričanje, ovo, no, do tog trenutka, problemi, da. Do tog trenutka dok mi nismo ušli ovde i počeli da se borimo zajedno za jako bitnu stvar. To je ojačalo našu ljubav do te mere gde smo mi znali da je to, mi smo zajedno za drugo i mi ćemo čitav život da provedemo zajedno.

0: Srbiju koju želimo za našu buduću porodicu, to je jedan od razloga zbog koje sam ja, kao i ona, ušli u borbu. Jer mi stvarno želimo da Srbija bude pravna zemlja, dobra zemlja za omladinu, za vaspitanje, za školovanje, za obrazovanje i da bude zemlja u kojoj mladi neće da odlaze iz nje, nego će da dolaze u nju i da ostaju tu i da se trude i da se bore, da bude svima dobro i svima najbolje.
1: I da se nastrašnica nikad više ne ponovi nikome.
2: Svaki čovjek voli, ništa drugo ne postoji, kad voli manje boli i sve je lakše, kad boli to što voli onda lomi čaše.
3: Kad se gleda iz neke druge perspektive, mnogi bi postavili pitanje što vi uopšte radite. I često, pogotovo mi ovdje iz Novog Pazara, sumnja se u naš patriotizam. Ali mi ne bi žrtvovali svoje vreme, svoje živce i toliko stvari da nam nije stalo do ove zemlje, da nam nije stalo do boljitke i da nam nije jednostavno stalo da ovdje ostanemo i da ovdje napredujemo.
4: Mi smo i dalje, kad pogledate, samo deca donekle. A u isto vrijeme smo sve sem dece postali. Gledajući na studentski pokret kao na jednu iskrenu priču i priču koja se trudi da pokrene samo pozitivno u drugima, mislim da je to, ako ništa, barem dobra osnova za vođenje jedne države i međusobno povjerenje. To što smo tu jedni za druge, to što tražimo odgovorne i među nama za neke stvari koje u nekom trenutku možda nisu bile kako treba. Neće te sunce tuđeg neba grejati ko što će te grejati ovo tvoje. I zaista jeste tako. Ono što nas možda i dalje motiviše je što neću ja da napuštam svoju zemlju i svoj grad i mjesto gdje sam rođena, gdje sam ja, zato što je neko drugi loš čovjek. I zato što neko drugi ne radi svoj posao. Jer šta sam ja posle do kukavica koja je odlučila da ide nekim lakšim putem. Mislim da je mnogo bolje da se borimo, da ukazujemo na greške i da te greške ispravljamo.
5: Mladim koji dalje šute ima da poručim da se jednostavno aktiviraju, nema čega da ih strah. Evo, ko što vidite, mi smo u ovome godinu i po dana, ništa nam ne fali, sva. Živi smo, zdravi smo, tako da pridružite se nama, nemate bukvalno strah ničega i trebalo bi konačno da se svi pobunimo i da završavamo ovu priču što se tiče celokupne situacije.
6: Šutnja u odnosu na sva ova događanja nikako nije ni neutralnost. Dakle, šutnja je uvijek znak prećutnog odobravanja onoga što se događa oko tebe, tako da ta priča o neutralnosti, ona zaista ne postoji i to je nešto što je često tema. Dakle, nema neutralni. Dakle, ili ste na jednoj ili ste na drugoj strani. To nije sad ona vrsta odsječne podjele, isključive i tako dalje, nego prosto stvari su toliko očigledne. Toliko je očigledna borba i zašto se bori i protiv čega se bori, da bilo kakva neutralnost u toj borbi, ona je neprijatelj te borbe. Konačno, u pravu postoji jedan izraz, dakle postoji prećutni sporazum. Ako neko nešto radi, a neko gleda nešto i ne reaguje na to, to se zove tacito konsenso, dakle prećutna saglasnost.
7: Mladima koji biraju da ćute, bih rekla da nikad nije kasno, da i dalje mogu da promijene mišljenje, da pređu na pravu stranu, jer stvarno mislim da je ovo, znači, prava strana istorije. Tako da nikad nije kasno.
3: Mi svi u sebi imamo taj neki buntovni gen i ja mislim da to nije pitanje samo ovog pokreta, već je to pitanje celog našeg života. Ja biram da se borim protiv nepravde u svakom trenutku, pa bilo to sad, bilo to za 10-15 godina, bilo to u bilo kom trenutku kad primetim tu nepravdu, tako da li se to radilo mimo studentskog pokreta ili unutar studentskog pokreta, a ja i dalje verujem da je studentski pokret najbolji metod i za borbu protiv nepravde koja je zadesila ovu zemlju konkretno, tako da čisto sumnjam da će da odustanem.
8: Ne bih rekao da je najveća pobjeda bilo kog pokreta svest ljudi da nisu nemoćni. Nije najveća, ali jeste prva, osnovna i nužna za sve ostale pobjede. Bez toga ništa se dalje neće dogoditi. Dogod ljudi misle da su bespomoćni, oni zapravo bespomoćni i jesu. I to je celi trik te manipulacije. Dakle, dogod veruješ da ništa ne možeš, on stvarno nećeš ni moći. Kad se ta pobeda ostvari, onda priča kreće. Ona je nužni preduslov za sve dalje. Najveća pobeda verovatno bi bila trenutak kada se jedna ideja izbori za sebe, odnosno kad se ljudi izbore za neku ideju i ona stupi na snagu. Ali, kao što rekao smo malo pre, taj trenutak najveće pobede podrazumeva odgovornost da ne slavimo previše, nego da shvatimo da to sad uopšte nije sad odjavna špica. Istog trenutka kad jedna ideja pobedi, ona dobija neke nove oblike ugroženosti i moraš da je braniš. Uostalom, moja zemlja ima iskustvo čuveno petooktobarsko upravo sa tom vrstom problematike, da dakle previše slavlja i previše ušuškanosti u osjećaj da smo pobedili i da zlo nikad više neće se vrati. Mislim, onoliko filmova ima nastavak gde se negativci vraćaju i desilo nam se upravo to. Ja se nadam da sada, ako smo morali čak i to iskustvo da prođemo, evo, prošli smo i to, videli smo kako to izgleda i trebalo bi da sad znamo da je šteta tolika da će se popravljati decenijama, a da jedan dan pauze ne napravimo. Morat ćemo da ostanemo na straži, morat ćemo da ostanemo budni, morat ćemo da zadržimo elan na makar sličnom nivou i moja je nada, i što se mene tiče, učinit ću sve da tako bude, da zapamtimo ove slike o kojima ti ja sad govorim. To zajedništvo, tu sliku gde smo zaista braća i sestre, ako to ne budemo zaboravili i ako ne dozvolimo da nas svih opet otruje kako mi to nismo, bit će teško, ali uspećemo. A ako nas opet savlada ona čuvena amnezija od koje umemo da patimo, bojim se da su onda vrata prilično otvorena svakom zlu da se vrati.
5: Mislim da smo mi bili taj okidač od toga što više niko nije mogao da radi. Kogod je pokušao nešto da radi, odmah je bio suzbijen. A imala na čuvena izreka, studenta ne možeš da kupiš od toga što nemaš čim da ga ucijeniš i nemaš... Znači, studenta ne možeš da ucijeniš od toga što nemaš čim da ga ucijeniš. Tako da mi smo bili tu idealni i to je bila glavna stvar koja nas pogorkala. A realno, vrijeđali su nam inteligenciju neke stvari koje smo gledali godinama unazad. Ja bih rekao da je studentsko-građanski pokret, s toga što je koliko je bitna energija studenta i koliko god su studenti motora voga, opet su građani točkovi na kojima cijela ova priča ide.
7: Kada pogledam za jedno 10-20 godina života unazad, na ovaj period neće biti trunke žaljenja, već samo ponos i dostojanstvo. I prepričavat ću ovo sljedećim generacijama i stvarno mislim da to su ovo istorijski trenuci gde je ovo nešto veličanstveno.
9: I tekako smatram da je tih godinu i pol dana takvog života i takvog razgovora doprinjelo na jednoj, na prikazivanju ne bolje slike, nego baš onakve slike kakav je naš grad i naša zajednica. Da konačno cijela Srbija vidi koliko smo mi bogati kad smo zajedno. Tako da mislim da se to bogatstvo sve više shvata nakon ti stvari koja, nakon bukvalno te dobre promocije koju su naši studenti iznijeli. Ali ne samo studenti, naravno, mladi ljudi na prvom mjestu, ali i ostali građani koji su, kojima je nakon dugo godina rada da se predstavi Pazar takvim kakav jeste, ovo došlo kao poklon.
1: To je nešto što smo mi uradili, je ušlo u istoriju Srbije, u istoriju sveta. Da tako mlada grupa ljudi krene da se bori za tako nešto veliko, jer mi toliko posla smo imali i imamo da ispravimo celu situaciju zbog ljudi koji su uništili državu prethodnih godina, da se takva neka stvar desi, da 16 ljudi pogine zbog nečije nemarnosti, zbog korupcije, Ja se nadam da u jednom trenutku naša deca će kad pogledaju sve to da shvati koliki smo mi zapravo borci bili.
0: Da će da budu ponosni na nas, da. I ponosni na sve nas, na sve studente i sve ljude koji se bore i koji su se borili, i da im to bude primer kako oni treba da žive i kakvi ljudi treba da budu.
1: Ljubav može da bude otpor svemu i svačemu. Ljubomorni su ljudi kad vide da se volite, da u ovoj celoj borbi se rodilo toliko ljubavi, da je oko nas mir, da se trudimo maksimalno, da se poštujemo međusobno.
10: Da budemo bolji ljudi.
1: Da ne gledamo, da ne gledamo koje vere, koje nacije. Stvarno, kroz godinu, evo u godinu i pol dana smo pokazali ko nas je razdvajao, ko nas je svađao, da mi možemo svi da funkcionišemo zajedno, možemo da živimo zajedno.
11: Moja poruka i za studente i za građane i građanke i generacije koje dolaze i za moju sopstvenu decu jeste da bunt i borba ne sme nikada stane. Borba mora da bude neprestana. Ako želimo da živimo u društvu koje će da bude sređeno i uređeno i ako želimo da živimo u državi koja će da brine o svojim građanima, činjenica je da moramo mi biti ti koji smo budni. I moja poruka za sve jeste: studenti pobeđuju.
2: Svaki čovjek jedan film, pogledao sam svoj pola drama, sad bi chill. Glavni lik je patio dosta, kako ne bi scenarije Balkan bez nade i posla.
8: Hvala vam što ste bili sa nama u ovom specijalnom novopazarskom izdanju. Sve naše sadržaje imate na našoj web platformi perspektiva.plus, kao i na društvenim mrežama, a mi vam se za 7 dana javljamo iz nekog drugog grada.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing.

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: маркетинг.
1: Стиже талас уштеда у BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
3: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačani promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Hum, Gabela Polje, Užljebić i Ivanica, a na graničnim prelazima Klobuk i Kostajnica na ulazima u našu zemlju, na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš, nema gužvi na našim ulazno-izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke, danas i sutra obustavlja se saobraćaj od 11 do 13 sati i od 14 do 17 sati na magistralnoj cesti Vlasenica-Han Pjesak. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 KM. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 KM. Seul ugao sada je 1999 KM. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačani promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Hum, Gabela Polje, Užljebić i Ivanica, a na graničnim prelazima Klobuk i Kostajnica na ulazima u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim ulazno-izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke, danas i sutra obustavlja se saobraćaj od 11 do 13 sati i od 14 do 17 sati na magistralnoj cesti Vlasenica-Han-Pjesak. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.

Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Ja sam Peđa Jovanović, vi slušate Radio Zenicu.
1: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
2: vaša radio stanica.
1: Please welcome
2: Radio Zenica.
3: Drugovi me zovu da mi nađu neku novu svoju.